0: اردو مجلس کے سبھی سامعین کی خدمت میں نسرین بیگم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام عکس ادب۔ سامعین، آج گرو پورنیما ہے۔ یہ ایک مقدس اور پاکیزہ تہوار ہے جسے مختلف فرقے کے لوگ بڑی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ یہ تہوار گرو اور شیشے کے درمیان چلی آ رہی روایت سے وابستہ ہے، یعنی استاد اور طالب علم کے درمیان عزت و احترام کا جو پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے اس کی یاد دلاتا ہے۔ والدین تو بچے کی نگہداشت و نشوونما میں اپنا کردار نبھاتے ہیں، مگر استاد بچے کی تعمیر سازی یعنی کردار سازی کو نکھارنے میں، سنوارنے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ استاد اور شاگرد کے رشتے کو نبھاتے ہوئے یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار پورنیما کے دن منایا جاتا ہے، جو ہندی کیلنڈر کے مطابق آساڑ کے مہینے میں اور انگریزی کے مطابق جون جولائی ماہ میں آتا ہے۔ اسی دن مہاتما گوتم بدھ نے اتر پردیش میں سارناتھ کے مقام پر اپنا پہلا اپدیش دیا تھا اور تعلیمات سے آگاہ کیا تھا، اسی لیے یہ دن اہمیت کا حامل ہے۔ جین فرقے کے ماننے والے اس دن کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ 24ویں تیرتھنکر مہاویر سوامی کو نجات پراپت ہوئی تھی، اور ہندو مذہب کے ماننے والے گرو ویاس کی یاد میں اس دن کو مناتے ہیں۔ گرو ویاس قدیم زمانے میں ایک مہان گرو رہے ہیں۔ گرو ویاس نے ویدوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا تھا، رگ وید، یجور وید، سام وید اور اتھر وید، اسی لیے ان کی یاد میں اس دن کو ویاس پورنیما کے طور پر مناتے ہیں۔ اگر استاد کے مقام پر غور کیا جائے تو قوم کی بنیاد استاد کے کردار پر منحصر ہے۔ ایک اچھا استاد قوم و ملت کا ستارہ بن کر نوجوانے کے کردار و افکار کو چمکا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، ملک و قوم کی تقدیر بن سکتا ہے۔ بقول شاعر، ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر بدل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ آئیے سامعین، اب چلتے ہیں پروگرام عکس ادب کی طرف۔ سامعین، کہانی سننے اور سنانے کا عمل انسان کے لیے ابتدا سے ہی دلچسپی کا باعث رہا ہے۔ جیسے جیسے انسان کی سماجی زندگی میں تبدیلی آئی، ویسے ویسے کہانی کے مواد اور موضوعات بدلتے چلے گئے۔ حکایت، تمثیل، قصہ، داستان، ناول اور افسانہ، یعنی کہانی نے مختلف صورتیں اختیار کیں۔ افسانہ آج کے عہد کی مقبول صنف ہے، جس میں زندگی کے کسی ایک واقعے، جذبے، خیال یا مسئلے کو فنکارانہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جو ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو آئیے سامعین، غزالہ قمر سے ان کا افسانہ سنتے ہیں۔ افسانے کا عنوان ہے درار۔
1: تیز بارش کے بعد آسمان بالکل صاف تھا، مگر ایک عجیب سی خاموشی چاروں طرف چھائی ہوئی تھی، جیسے کسی طوفان کے آنے سے قبل ہوا کرتی ہے۔ مجھے خوف کا احساس ہوا۔ طوفان، میرا دل دھڑکا اور میں نے صبا کو چوتھی بار فون لگایا، مگر اب بھی اس کا فون بند تھا۔ کہاں ہے وہ؟ مانتی ہوں کہ اب وہ بچی نہیں ہے، بلکہ خود ایک بچی کی ماں ہے اور اپنے بارے میں فیصلہ لینے کے لیے آزاد بھی ہے، بلکہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ لینے کا حق تو اس نے اس وقت استعمال کیا تھا جب وہ صرف 20 سال کی تھی اور گریجویشن کر رہی تھی۔ ہاسٹل سے فون کر کے اطمینان بھرے لہجے میں اس نے کہا تھا کہ وہ سہیل سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ کیا؟ میں چونک گئی۔ مما، میں شادی کر رہی ہوں، اس میں اتنا اوور ریئیکٹ کرنے کی کیا بات ہے؟ جانتی ہو تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ یہ میری زندگی ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ لینے کا حق ہے مجھے۔ میں حق کی بات نہیں کر رہی ہوں، بلکہ تمہارے مستقبل کو لے کر فکر مند ہوں۔ سہیل کون ہے، کیسا ہے؟ مما، آپ فکر نہ کریں، میں جانتی ہوں اس کو۔ اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے چند جملوں نے مجھ سے احتجاج کا حق بھی چھین لیا تھا۔ میں نے پوری

0: مستقبل ایک محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی اور شادی کی تیاری میں جٹ گئی۔ پہلی بار صبا کے گھر جاتے ہوئے دل میں وسوسے تھے، مگر وہاں پہنچ کر سب دور ہو گئے۔ سجی سوری اور حیران کر دینے کی حد تک سعادت مند بیوی کا یہ روپ صبا نے کہاں سے اختیار کیا تھا میں سمجھ نہیں سکی۔ سہیل کے کھانے، کپڑے، پسند اور ناپسند کی لمبی فہرست اس کے ہونٹوں پر تھی۔ وہ خاصی ذہین تھی، اسکول اور کالج کے اس کے بہترین ریکارڈز تھے، سب بہت کچھ کرنے کی صلاحیت تھی اس کے اندر۔ مگر آج گھر کی چہار دیواری میں قید، شوہر کی ٹائی اور رومال کا حساب رکھتے ہوئے کیا وہ واقعی خوش ہو سکتی ہے یا پھر خوش رہنے کا دکھاوا کر رہی ہے؟ میرے اندر کی عورت نے مجھے جاننے کے لیے اکسایا، مگر ایک ماں نے اسے خاموش کر دیا۔ یہ میرا وہم ہے، میری بیٹی خوش ہے، ہنستے کھلکھلاتے ہوئے میں نے اسے پہلی بار دیکھا ہے۔ رشتے شاید ایسے ہی پنپتے ہیں اپنی قربانی دے کر۔ دل میں آئے خدشات کو نکار کر میں مطمئن ہو کر وہاں سے لوٹی۔ اگلے سال وہ ایک بچی کی ماں بن گئی۔ اب شاید وہ میری ممتا کو سمجھنے بھی لگی تھی اور اکثر خود فون کر کے مجھے سمرا کے پل پل کی خبر دیتی۔ پھر اچانک اس کے لہجے میں ایک الجھاؤ محسوس ہوا۔ وہ کچھ پریشان ہے، کیوں؟ میں اسے فون کرتی، سہیل کے بارے میں دریافت کرتی، مگر وہ ٹال جاتی۔ کبھی اس کا فون بند ہوتا اور کبھی ایک دو جملے کے بعد وہ فون کاٹ دیتی۔ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ بہت دیر بعد اس نے فون اٹھایا۔ میں دوا کھا کر سو رہی تھی، مگر کیوں، کیا ہوا ہے؟ بغیر جواب دیے اس نے فون کاٹ دیا۔ کئی دنوں تک کریدنے کے بعد اس نے بتایا کہ وہ سہیل سے الگ ہو رہی ہے۔ کیا یہ دھماکہ تھا میرے لیے؟ وہ اب بھی اتنی ہی نادان تھی جتنی دو سال پہلے تھی۔ مما گھٹن ہوتی ہے مجھے اس ماحول میں یہ زندگی جیتے ہوئے۔ میں پڑھائی پوری کروں گی اور پھر نوکری، شادی کے اندر رہتے ہوئے بھی تم یہ کر سکتی ہو، میں نے سمجھانا چاہا۔ بالکل نہیں، میں سائیکک ہو جاؤں گی یا پھر ان عورتوں کی طرح جو ہر وقت وظیفے پڑھ کر خود پر اور چاروں طرف دم کرتی رہتی ہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ سمرا سو چکی تھی، صبا جاگ رہی ہے، مجھے معلوم ہے۔ ایک بستر پر لیٹے ہوئے ہم ایک دوسرے سے میلوں دور تھے۔ بہت تنہا ہے اس وقت اور جانتی بھی نہیں ہے کہ شادی کی حفاظت گاہ سے باہر نکلتے ہی وہ کتنی اکیلی ہو جائے گی۔ صبح کی چائے پیتے ہوئے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی میں نے۔ آپ نے بھی تو پاپا کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ عدالت نہیں تھی، مگر اس کا لہجہ وکیلوں جیسا تھا۔ میں مجبور تھی، میرے پاس صرف یہی ایک راستہ تھا۔ میں بھی مجبور ہوں، مگر تمہاری بچی، وہ میری ذمہ داری ہے، میں اسے کبھی خود سے الگ نہیں کروں گی۔ اب کیا جتانا چاہ رہی ہے وہ؟ میں ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے غلط ٹھہرا کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ میں نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا، الگ ہوئی تھی تمہارے پاپا سے، نیا گھر بھی بسایا تھا آپ نے۔ بیٹی کے سامنے اپنا دفاع کرتے ہوئے میں خود کو بونا محسوس کر رہی تھی۔ وہ بھی ضرورت کے تحت اکیلے زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، مگر میں کسی کے لیے اپنی بیٹی کو خود سے الگ نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ صبا کی بات کسی تھپڑ سے کم نہیں تھی۔ میری نظریں جھک گئیں۔ کیا میں واقعی ہار گئی؟ دنیا کی نظروں میں ایک کامیاب اور پر اعتماد عورت ہوتے ہوئے بھی میں ایک ٹوٹی ہوئی ڈالی کی طرح جھول رہی تھی۔ بہت سی آوازیں میرا پیچھا کر رہی تھیں، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ کاش صبا مجھے غلط ٹھہرانے کے لیے اتنا بڑا قدم نہ اٹھائے۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ صبا کے لیے میرا وجود کبھی کسی اہمیت کا حامل نہیں رہا۔ وہ ایک ہاری ہوئی ماں ہے، ایک ایسی ماں جو اپنی شرطوں پر زندگی گزارنے کے باوجود اپنی بیٹی سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ دیکھو میں بھی ایک گھٹن بھرے رشتے سے آزاد ہو کر ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں، تم بھی ضرور خوش رہو گی۔
1: سامعین، ابھی آپ غزالہ قمر سے ان کا افسانہ سن رہے تھے۔ افسانے کا عنوان تھا درار۔ آئیے سامعین، انیتا گوسوامی کی آواز میں غزل سنتے ہیں۔ کلام ہے فیض احمد فیض کا۔

سامعین، ابھی آپ پروگرام نوائے شاعر کے تحت جناب جاوید مشیری سے ان کا کلام سن رہے تھے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام عکس ادب۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنی میزبان نسرین بیگم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ Thank you.

0: کی روکتھام سے متعلق قانون 1971 میں مزید ترمیم کرے گا۔ مجوزہ قانون قومی ترانے جن گن من کی طرح وندے ماترم کو قانونی تحفظ فراہم کرے گا۔ اس کی خلاف ورزی پر 3 سال تک کی سزا یا جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس بل کو منظور کیے جانے کے بعد ایوان بالا کی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: لوک سبھا میں پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026، جبکہ راجیہ سبھا میں قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کیا گیا۔ داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے آج لوک سبھا میں پیدائش اور اموات کے اندراج سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا۔ ایوان زیری نے ایک ملک ایک چناؤ سے متعلق قانون کا جائزہ لینے والی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی مدت کار میں بھی پارلیمنٹ کے موسم سرما کے اجلاس 2026 کے آخری ہفتے کے پہلے دن تک توسیع کر دی۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کی کاروائی آج نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کاروائی پر اپوزیشن کے شورغل کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑی، اور اس وجہ سے دونوں ایوانوں میں وقفہ سوالات نہیں ہو سکا۔ کل لوک سبھا میں سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا جانا ہے۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: اپوزیشن لیڈر اور کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کی جانب سے مرکزی وزیر داخلہ پر آج لوک سبھا میں کیے گئے تبصرے پر ایس پی سنگھ بگھیل، رام داس آٹھولے اور ہرش ملہوترا سمیت کئی مرکزی وزیروں نے تنقید کی ہے۔ پارلیمنٹ کے احاطے میں آکاشوانی سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس لیڈر کی جانب سے ایوان میں استعمال کی گئی زبان پارلیمانی کارروائی کے لحاظ سے غیر مناسب تھی۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک تقریباً 6 دہائیوں کے تشدد کے بعد بائیں بازو کی اس انتہا پسندی سے آزاد ہو گیا ہے جسے کبھی داخلی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کیا جاتا تھا۔ راجیہ سبھا میں ایک سوال کے جواب میں داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے بتایا کہ یہ حصولیابی بائیں بازو کی انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے قومی پالیسی اور ایکشن پلان کے مضبوط نفاذ اور مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے درمیان تال میل پر مبنی کوششوں کی وجہ سے ممکن ہو سکی۔ جناب رائے نے ایوان کو بتایا کہ فی الحال کوئی بھی ضلع بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ قرار نہیں دیا گیا ہے۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارت کے الیکٹرانکس کے شعبے نے حالیہ برسوں میں حکومتی اقدامات اور صنعتی اصلاحات کی بدولت قابل ذکر تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے۔ لوک سبھا میں آج اپنے تحریری جواب میں جناب ویشنو نے کہا کہ ملک بتدریج الیکٹرانک سسٹم ڈیزائننگ اور مینوفیکچرنگ کے عالمی ہب کے طور پر ابھر رہا ہے۔ جناب ویشنو نے مزید بتایا کہ الیکٹرانکس ڈیولپمنٹ فنڈ EDF حکومت ہند کی ایک ایسی ہی پہل ہے جس کا مقصد الیکٹرانک سسٹم ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ میں مارکیٹ سے تحریک پانے والی اختراع کو فروغ دینا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اڈیشہ کے زیادہ تر حصے میں لگاتار سیلاب اور ندیوں میں پانی کی کثیر مقدار نے ریاست کو سنگین انسانی بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں 4 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور ہزاروں افراد بے سہارا ہو گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ 304 گرام پنچایتوں کے تقریباً 3,80,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ انتظامیہ نے تیزی سے بدلتی سیلابی صورتحال اور اتھل پتھل بھرے حالات کے درمیان راحت اور بچاؤ کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ سطح آب میں ہوئے اضافے کی وجہ سے بیترانی ندی کیونجھر، جاجپور اور بھدرک ضلعوں کے اپنے طاس میں قہر برپا کر رہی ہے، جبکہ بھدرک، جاجپور اور بالاسور میں سیلاب کی صورتحال انتہائی خطرناک بنی ہوئی ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے نواپاڑا، کالاہانڈی، نبرنگ پور اور کوراپوٹ ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے، جس سے سیلابی صورتحال کے مزید بگڑنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ چھتیس گڑھ میں گزشتہ 2 دنوں سے جاری موسلادھار بارش کی وجہ سے ریاست کے کئی ضلعوں میں روزمرہ کی زندگی متاثر ہے۔ بستر ڈویژن، مہاسمند، گریا بند اور دھمتری سمیت مختلف ضلعوں میں بڑی ندیوں میں طغیانی آ گئی ہے، جس کے نتیجے میں کئی گاؤں سے سڑک رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ کئی سڑکوں پر پانی کے بہنے سے ٹریفک کی آمد و رفت بھی متاثر ہے۔ مزید تفصیل ہمارے رائے پور کے نامہ نگار سے۔
1: چھتیس گڑھ کے گریا بند ضلع کے پانتورا میں طالبات کے رہائشی اسکول میں پانی گھس جانے کے بعد 50 سے زیادہ لڑکیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔
2: धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक में कुछ स्कूलों में पानी भर जाने से

0: مشرت اکرم، وسیم اکرم، روبینہ وسیم، عارض وسیم، ندیم اکرم، شمیم اکرم، ممتا رانی شرما، پونم کماری شرما اور کلیر بہار سے محمد آصف خان کا، اور ان کے ساتھ ہے نکہت پروین۔ بے شمار محبت کے لیے بہت بہت شکریہ، اور آپ کے میسج کو ہم ضرور شامل کریں گے۔
1: جی سنواتے ہیں ایک اور پیارا سا گیت۔